ajé nje o ma ye yin gbogbo ala koja yowu ke ma ala koja gbogbo ire koja yoku ke ma ri koja gbogbo nki un yowu ti o ba ma sele.